Nsellem li semmija kolla dan il-programm kien taw fil-Victoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Polvella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programma likom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Illum se nifsħu il-programm tagħna billi jindoqilkom Marċ u l-Marċ li jeżilta likom illum jismu Benna, miktub mis-Sur Mas Ronald Pisani. Ronald Pisani minn barra li huwa kompożitur mill-aqwa huwa wkoll skultur ta' fama kbira.

Wasal il-ħin għal-qari tifsir tal-Evangelju tan-Irħad li ġej, tippreżenta s-Sinjura Anna Ellul, katekista tas-Soċjetà tal-Mużew fil-qasam ta' ħattart. Evangelio, tenere hatli.

0: questa nigjua la vizita komunità. In fakrukom illi kull nar tasibt fil-kapella ta' San Pawl dan iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superiura. Kull nar ta' erba sa 12 ta' awissu fis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu Pakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-rosarju u wara qudiesa. Ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju għal ewwel sibt ta' xahar u fis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm ir-rużarju qudiesa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u bħasortu jikun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Stella Maris Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess knisja fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi biex xorb ta' malikel bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ. Aktar informazzjoni u biex tibbukjaw ċemplu 0430-515-116. Nhar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u fis-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi.

0: Ma tuħu li xċarta meju għet nablu kampanja biex dawk il-semija li bumiex membri tal-programmi Maltin. U dawk illi il-membership għal-itilom jerġaw iġeddu. Il-mizata jibis ta' $11 fil-sena għal-pensjonanti madwar 20 centesimu fil-ġima u $16 għall-laqdiet u oħrajn li mhumiex pensjonanti. Għandna bżonn 40 membru għal kull programm ta' sija jiġifieri 120 membru. Jekk ma jkunniex dan ikun hemm ċans li nitilfu wieħed mill-programmi tagħna u ma rridux li dan jiġri. Se jkun hemm lotterija ta' rigali għal dawk li jsiru membri jew iġeddu l-membership tagħhom waqt Mejju. Ċemplu 04-09-96-19-28 jew fuq 94-15-19-23 waqt il-programm tas-sibt. Grazzi. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz Mistura wara l-kanċell. Rumanz tal-ħabiba tagħna Nunzjella Zara Giulio. Nixin ir-ringrazzja l-Nunzjella li tatna il-permess biex nxandru dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. Nixtieq nirringrazzjaw ukoll li ġibitilna il-permess meħtieġ Missur Franz Lija, il-kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS. Nirringrazzja wkoll l-arrej ta' dan ir-rumanz is-Sur Charles B. Spiteri.
1: Radio Malta jippreżenta l-qari tar-rumanz Mistura wara l-kanċell ta' Nunzjella Zara Giulio, pubblikazzjoni ta' BDL, jaqra Charles B. Spiteri.

Ma tuħu li xxar ta' meju għet nablu kampanja biex dawk il-semija li bu miex membri tal-programmi Maltin. U dawk illi il-membership għal-itilom jerġaw iġeddu. Il-mizata jibis ta' 11 dollaru fil-sena għal-pensjonanti madwar 20 centesimu fil-ġima u 16 dollaru għall-laqdiet u oħrajn li mhumiex pensjonanti. Għandna bżonn 40 membru għal kull program ta' sija jiġifieri 120 membru. Jekk ma jkunniex dan ikun hemm ċans li niżilfu wieħed mill-programmi tagħna u ma rridux li dan jiġri. Se jkun hemm lotterija ta' rigali għal dawk li jsiru membri jew iġeddu l-membership tagħhom waqt Mejju. Ċemplu 04-09-96-1928 jew fuq 94-15-1923 waqt il-programm tas-sibt. Grazzi.